Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Duy Khánh và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 23 tháng 6 có một số tin chính như sau. Okinawa tưởng niệm trận chiến khốc liệt trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng yên rớt giá gần mức yếu nhất so với đồng đô la trong gần 40 năm qua. Hoa sen nở rộ tại công viên Chiba. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Ba, tỉnh Okinawa ở Tây Nam Nhật Bản đã tổ chức ngày tưởng niệm đánh dấu 81 năm kể từ khi kết thúc trận chiến Okinawa khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Hàng năm, Okinawa tổ chức buổi lễ tại công viên tưởng niệm hòa bình ở thành phố Itoman vào ngày 23 tháng 6, ngày mà Okinawa coi là kết thúc cuộc chiến có tổ chức của quân đội đế quốc Nhật Bản lúc bấy giờ. Các cuộc giao tranh dữ dội trên bộ liên lụy đến cả người dân trên đảo vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1/4 dân số trong tỉnh. Số người sống sót có thể kể lại trải nghiệm của họ trong trận chiến giảm xuống mỗi năm. Một viện nghiên cứu ở Okinawa ước tính rằng chưa đến 8% dân số của tỉnh thực sự sống sót sau cuộc chiến này. Người dân đang tìm kiếm phương cách để truyền lại ký ức về trận chiến Okinawa. Thành viên gia đình của những người sống sót đã chọn chia sẻ câu chuyện của họ, còn các nhà giáo dục đang khuyến khích học sinh nghiên cứu lịch sử địa phương cũng như những trải nghiệm của chính gia đình mình. Mặt khác, khoảng 70% các cơ sở quân sự Mỹ ở Nhật Bản hiện đang tập trung ở Okinawa, tiếp tục là gánh nặng đối với cuộc sống của người dân. Vai trò của Okinawa

0: và trong an ninh quốc gia Nhật Bản ngày càng tăng, trong bối cảnh chính phủ tăng cường khả năng phòng thủ của quần đảo Nansei là quần đảo xa ở Tây Nam Nhật Bản, trong đó có cả Okinawa. Những người sống sót đang kêu gọi làm sao để mọi người đều có cơ hội tìm hiểu về bi kịch của chiến tranh và sự quý giá của hòa bình.
1: Đồng yên Nhật có lúc giảm xuống mức 161,93 yên đổi 1 đô la Mỹ trong phiên giao dịch trong đêm tại New York. Đây là mức từng ghi nhận trong năm 2024 và cũng là mức thấp nhất trong gần 40 năm qua. Hoạt động mua vào đồng đô la Mỹ và bán ra đồng yên đang được thúc đẩy bởi dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nâng lãi suất trong năm nay. Nguyên nhân là do lo ngại giá dầu tăng cao có thể khiến lạm phát tại Mỹ nóng trở lại. Trong các giao dịch sau đó, đồng yên đã phục hồi phần nào sau khi có thông tin Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Tatsuki và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc hội đàm trong đêm. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán rằng giới chức Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối. Giới quan sát thị trường cho rằng do đồng đô la Mỹ đang được mua vào trên diện rộng, nhiều người hoài nghi về hiệu quả của bất kỳ biện pháp can thiệp nào nhằm hỗ trợ đồng yên. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến khi đồng yên đang tiến gần mức từng được ghi nhận vào tháng 12 năm 1986.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hành động một cách kiên quyết. Ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đã ra một tuyên bố chung vào hôm thứ Ba. Trong tuyên bố, các quan chức trên cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ tiếp tục hành động kiên quyết nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với binh sĩ và công dân, phá hủy cơ sở hạ tầng của khủng bố và duy trì vùng an ninh ở miền nam Liban. Israel và lực lượng Hồi giáo dòng Shia Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, Qatar và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng ra tuyên bố chung. Tuyên bố cho biết, các bên đã nhất trí thành lập một cơ chế giảm xung đột giữa các bên liên quan và Cộng hòa Liban nhằm đảm bảo việc tuân thủ thỏa thuận chấm dứt các hoạt động quân sự tại Liban, thể theo nội dung của bản ghi nhớ đã được thống nhất.

0: sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham đã ra tuyên bố tranh cử để thay thế ông Starmer làm lãnh đạo đảng cầm quyền là Công đảng. Theo truyền thông Anh, ông Burnham được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ tướng tiếp theo. Công đảng sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tranh cử lãnh đạo từ ngày 9 tháng 7, sau khi ông Starmer đưa ra thông báo từ chức tại số 10 phố Downing vào hôm thứ Hai. Ông Burnham viết trên mạng xã hội rằng quyết định của ông Starmer đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn chuyển giao, đồng thời cho biết ông sẽ tham gia tiến trình này. Ông Burnham từng là nghị sĩ Quốc hội Anh trong 16 năm, bắt đầu từ năm 2001. Ông cũng từng giữ chức Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội. Sau khi được bầu làm thị trưởng Greater Manchester vào năm 2017, ông đã củng cố danh tiếng với biệt danh Vua Phương Bắc. Tuần trước, ông quay trở lại Quốc hội sau khi giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử bổ sung.
1: Giá căn hộ chung cư cũ ở 23 quận của Tokyo trong tháng 5 đã tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo công ty nghiên cứu bất động sản Tokyo Kantei, giá chào bán trung bình của một căn hộ diện tích 70m² đã đạt 128 triệu yên, tương đương khoảng 795.000 đô la Mỹ. Giá nhà còn tăng mạnh hơn nữa tại 6 quận trung tâm, bao gồm quận Chuo và quận Minato. Tại các khu vực này, giá trung bình đã tăng 14,7% tính theo đồng yên, lên khoảng 1,16 triệu đô la Mỹ.
0: Những bông hoa sen được trồng từ hạt giống tìm thấy trong tầng địa chất cổ xưa hiện đang nở rộ tại công viên ở thành phố Chiba, tỉnh Chiba. Hạt của loài sen này được gọi là sen Ooga, được phát hiện vào năm 1951 trong một tầng địa chất có niên đại khoảng 2.000 năm tại thành phố Chiba. Loài hoa này được chọn làm hoa biểu tượng của thành phố. Sen Ooga hiện được trồng tại một hồ rộng khoảng 900m² trong công viên Chiba. Những bông sen có đường kính lên tới khoảng 30cm. Một quan chức thành phố Chiba cho biết hoa nở từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ sáng và khép cánh vào khoảng giữa trưa. Có thời điểm, công viên có tới 700 bông sen nở cùng lúc. Hôm thứ Hai, nhiều người đã đến hồ sen để thưởng hoa. Hoa sen Ooga tại công viên Chiba vào độ đẹp nhất cho đến đầu tháng 7.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, các vụ cháy do cục sạc dự phòng chứa pin lithium-ion gây ra đã trở thành vấn đề nghiêm trọng với hàng loạt sự cố được ghi nhận. Trong loạt bài này, chúng tôi giới thiệu những lưu ý quan trọng khi sử dụng pin sạc lithium-ion. Phần cuối hôm nay nói về nỗ lực thu gom pin đã qua sử dụng. Khi bỏ pin lithium-ion cùng với rác sinh hoạt thông thường thì có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn trong quá trình thu gom và xử lý rác. Vì vậy, cần phải loại bỏ pin này đúng cách. Chẳng hạn, người dân có thể bỏ pin theo hình thức thu gom riêng của chính quyền địa phương. Bộ Môi trường Nhật Bản khuyến khích các địa phương tổ chức thu gom riêng pin lithium-ion hoặc là bố trí các thùng thu gom chuyên dụng. Nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp này. Tuy nhiên, quy định thu gom khác nhau tùy theo từng địa phương, do đó trước tiên cần kiểm tra quy định nơi mình đang sinh sống. Ngoài ra thì người dân cũng có thể bỏ pin vào thùng thu gom đặt tại các cửa hàng điện máy hoặc là cửa hàng bán đồ điện gia dụng. Tuy nhiên, một số cửa hàng chỉ tiếp nhận một số loại pin nhất định hoặc là không nhận những viên pin bị phồng hay là bị hư hỏng. Vì vậy, nên kiểm tra trước khi mang pin đến cửa hàng. Việc bỏ pin lithium-ion đúng cách là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa hỏa hoạn. Thông tin trên được cập nhật đến ngày 23 tháng 6. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.